Esawa, wanuk radio bujuru. Esawa, zili kumi na bili ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuuliriza radio buddu.